0: Ujebote, Franci, koja špilja. Nice, juicy, junk in her trunk.
1: To je SMS ki mi je Beli posla u 4.36 ujutro.
0: I njec drank.
1: Nisi bio pijan, to biš ti je rekao. Hauba song, gremo!

sebe radi. Mislim da je znamenje kao klopa u pik, a ne Tokyo shit. Tokyo shit, a ne Tokyo shit. Tokyo shit, a ne Tokyo shit. Yeah. Tokyo shit. Tokyo shit. Preveč uvidevan se ne splača bit.